0: Ja, det er virkelig lykkedes. Hun vil gerne... nu går det helt galt for mig. Hun vil gerne deltage, fordi hun faktisk går op i det her. Hun fortalte os tidligere, hun også samler skrald derhjemme, og også troede, det ville være socialt, men blev faktisk også overrasket over, hvor meget skrald der var i gaderne. Så vil jeg til gengæld sige, at det er faktisk blevet ret socialt. Her til slut står folk lige og nyder en kanelsnegl og en kop kaffe, som måske en form for belønning på den her tur. Victoria... You are extremely knowledgeable in molecular biology. Wouldn't you make a greater difference by spending your time on that instead of collecting the Copenhageners' trash?
1: I wouldn't say extremely, my thanks. Well, still, I have some free time. I don't work 24 hours a day. And in my free time, we choose what to do. And one of my hobbies is to be sustainability and ecological activist, just to make it better for us and for everyone who lives on the planet.
0: Så hun er faktisk aktivist til daglig, men jeg vil så også sige, at der er helt sikkert også nogen med her, der bare er her for at hjælpe. Jeg tror ikke alle er aktivister til hverdag. Victoria, were you? Do you think it's okay that you have to clean up after people from Copenhagen? Do you think it's not good enough of the people who live here?
1: I think it's two answers. First, not okay, because we should be responsible for our actions and for the place where we live. But also, for me, my home, our home is the planet, is the earth. That's why I don't care where I help, because it all counts.
0: Så vi er altså alle sammen en del af den samme jord. Det synes jeg er et fint sted at stoppe, og også lade Victoria få lov til at gå rundt og hen og nyde den kaffe og kanelsnegl, som bliver serveret for deltagerne her.
2: Ja, så må I se, om der er nogle flere cigaretskod, I kan få samlet op, mens I fortsætter den her fine snak, I har. Vi kan lige sige, at Wonderful Copenhagen efter 2 sommersæsoner har besluttet at udvide Copenhagen Pay til at gælde hele året, så turister altså året rundt kan blive belønnet, hvis de opfører sig klimavenligt, som at tage cyklen og samle skrald i byen. Klokken bliver på den måde 16 minutter over 8 her, Niles Barkley.

til det helt tyve her på 4 Play, Birdie Twice var det, og Broken Heart Club. Om lidt nye toner fra Katy Perry i programmet, men inden da faktisk endnu et tidligere hit-tip her i P4 Play.

0: Her var det Mads Langer på Flawless.
1: Det her er Poptur på P4.
2: Poptur med Christine Milton.
0: Og det er altså som lovet snart tid til dagens copycat. Vi skal også en tur forbi privatfesthittet lidt senere, og så skal vi selvfølgelig høre masser af skøn musik fra blandt andre Rye, Erika Jane og Backstreet Boys. Og så skal vi også have fat i hende her, Bella Kay på I Love It, I Love It, I Love It.

Nobody's Lover. Clara her sammen med Lord Siba. Og vi er altså i fuld gang med poptur her på P4. Om et øjeblik, så skal vi have fat i privatfest-hittet. En sikker vinder på dansegulvet til din privatfest. Men først Christoffer på Ringer om natten.

Der er hotte nuller-vibes her for alle pengene, og altså dagens bud på privatfest. Hittet, det var Ciara sammen med Missy Elliott på 1-2-step. Og nu skal vi til nogenlunde samme periode. Vi skal lidt længere frem i tiden til 2008, hvor Jason Mraz, han brød igennem med I'm Yours. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I

0: Tyler sammen med Sara Larsson her på She Did It Again. Nu er det ved at være tid til regionale nyheder endnu en gang. Klokken nærmer sig 17.30, men jeg er tilbage igen på den anden side med mere musik og blandt andet popballaden. Det er altså lige efter de regionale nyheder og den her Eminem med Lose Yourself.
1: Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

Det er selvfølgelig i den helt vildt smukke, sørgelige og romantiske scene, hvor Patrick Swayze og Demi Moore de drejer lær i filmen Ghost fra 1990, at mange af os husker det her nummer, The Righteous Brothers med Unchained Melody, som altså var dagens popballade her i Poptour. Og her, der skal vi have fat i Elvis vs. DXL,